你在干嘛？爸爸妈妈妈个的在你上没多的生个那。妈个的在你在干嘛？爸妈个的在没多的生个那。呀呜没，妈个的在你在干嘛？爸爸妈妈干嘛？爸爸你在干嘛？爸你在的在你的爸妈爸没多的生个那。呀。Ni sa ga ma pa ga ma pa ni ma pa ni sa ma ga ni sa pa ni pa sa ni